0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tkom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Slučaj Trekane daleko od epiloga. Podgorička kompanija tvrdi da trpi štetu, tuže opštinu zbog milionske štete. Marine Le Pen ide na sve ili ništa. Liderka francuske krajnje desnice ulazi u predsjedničku trku uprkos potvrđenoj presudi za pronevjeru, računajući da će birači imati posljednju riječ.

0: servisne informacije.
1: Voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stolovja i Grblja može se koristiti za piće. U ostalim dijelovima opštine, zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda, voda trenutno nije ispravna za upotrebu. Iz gradskog vodovoda saopštavaju da će cisterna sa pitkom vodom biti dostupna sutra i prekosutra u petak i subotu 10. i 11. jula na sljedećim lokacijama: Plagenti od 7 do 9 sati, autobusko stajalište kod Takulina, Orahovac od 7 do 9 sati, autobusko stajalište, Sveta Vrača od 9 do 11 sati kod igrališta, Perast od 9 do 11 sati, parking kod ulaza, Kamp od 11 do 13 sati parking, Risan od 11 do 14 sati preko puta hotela Teuta i Sveti Stasi od 13 do 15 sati kod pijace. Na trećem putu u Dobroti na dionici od skretanja ka Svetoj Vrači do City Marketa danas je do 12 sati na snazi totalna obustava saobraćaja. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez električne energije do 13 sati ostati Radanović i područje u blizini garaže, salona Zećanka i hotela Aurel. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorka Marijana Vučetić, doktor Vladislav Pejaković i od 8 do 12 sati doktor Jovan Milović. Od 14 do 21 dr. Kesandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru do 14 sati dr. Biljana Đurović, od 14 do 21 dr. Stojanka Čelebić. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati dr. Tatjana Radošević-Hajtnik, u risnu dr. Aleksandar Stjepčević. U internističkoj ambulanti do 14 sati dr. Dejana Ašanin-Ivezaj. U hitnoj do 19 sati dr. Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru dr. Anđelika Pejaković. U Kotoru je vedro, sunčano, duva slab sjeveroistočni vjetar, temperatura vazduha 25 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, temperatura do 35 Celzijusovih.

0: sa talasa lokalnog javnog emitera, poštovani slušalci, pratite Kotorsko jutro. Slijede informacije saobraćaja. Na trećem putu u Dobroti na dionici od skretanja ka Svetoj Vrači do City Marketa, danas je do 12 sati na snazi totalna obustava saobraćaja. U zalivu danas 4 broda sa oko 9800 putnika. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovog jutra govori Vladana Bojović.
1: Tokom dana pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna je obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj je autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova. Dionice Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Dionica Čevo Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta obustava je od 8 do 14 časova. A dionica Petnice Bioče, izvode se radovi, obustava od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. Privremeno za dane 11.7. u vremenskom intervalu od 9 do 16 časova i 12.7. u vremenskom intervalu od 9 do 16 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila na regionalnom putu R1 Cetinje Kotor, dionica Njeguš i Bukovica zbog organizacije Brdske autotrke. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 22 saobraćajne nezgode u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 7 osoba lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234999 i 063 239987. Pomorski meteo izvještaj za četvrtak 9. jul glasi: sinoptička situacija, iznad Jadranskog mora se zadržava polje povišenog vazdušnog pritiska, na visini jača termobarički greben iznad zapadne Europe. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar 2 do 12 čvorova, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni, more 1 do 2, vidljivost 20 km ili čak i veća. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 26 stepeni, vlažnost 40%, pritisak 1012 milibara, danas sunčano do 35 stepeni.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me, kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stoliva i Grblja može se koristiti za piće, podsjećaju iz gradskog vodovoda. U ostalim dijelovima opštine, zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda, voda trenutno nije upotrebljiva za piće. Iz gradskog vodovoda saopštavaju da će cisterna sa pitkom vodom biti dostupna sutra i prekosutra u petak i subotu 10. i 11. jula na sljedećim lokacijama. Plagenti od 7 do 9 sati, autobusko stajalište Kota Kulina, Orahovac od 7 do 9 sati, autobusko stajalište, Sveta Vrača od 9 do 11 sati kod igrališta, Perast od 9 do 11 sati, parking kod ulaza, Kamp od 11 do 13 sati, parking, Risan od 11 do 14 sati preko puta hotela Teuta i Sveti Stasije od 13 do 15 sati kod pijace. Na trećem putu u Dobroti na dionici od skretanja ka Svetoj Vrači do City Marketa danas je do 12 sati na snazi totalna obustava saobraćaja. U toku su radovi na obnovi horizontalne saobraćajne signalizacije na potezu od Škaljara do Risna s ciljem unapređenja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Izvođač radova je Alfa Projekt iz Podgorice. U zalivu danas 4 broda sa oko 9.800 putnika. U okviru 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu večeras u 20 sati pozorište mladih Novi Sad gostuje u Kotorskom kulturnom centru sa predstavom Čarobna frula. U isto vrijeme na ljetnjoj pozornici u okviru dječjeg scenskog stvaralaštva javna preškolska ustanova Radost izvešće program pod nazivom Čuvari nasljeđa. U 20 sati i 30 minuta na pjaci od kina počeće književni program Nauči me da pišem za tebe. Sad kasnije u 21 i 30 na ljetnjoj pozornici Dječji savez Tivta i Dječji savez iz Podgorice izvešće program Nebom djetinjstva. U istom terminu na pjaci od kina Zavod Kuskus iz Slovenije izvešće predstavu Zvučna kuhinja. Prije sporta jedna servisna informacija, zbog planiranih radova na mreži danas će bez električne energije do 13 sati ostati Radanovići, područje u blizini garaže, salona Zećanka i hotela Aurel. U prijateljskoj fudbalskoj utakmici u Kotoru juče na stadionu pod Vrmcem Bokelj pobjedio Tivatski Arsenal 3-1. Bokelj u subotu 11. jula odlazi na Zlatibor gdje će obaviti 10-dnevne pripreme. Trenutna temperatura vazduha u gradu 28 stepeni, vlažnost 30%, pritisak 1012 milibara, danas sunčano do 35 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
2: Dana Radio Kotora.

0: Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan. Danas je 9. jul. 1441. godine umro je flamanski slikar Jan van Eyck. 1855. u Perastu je rođen Spiridon Gopčević, publicista, novinar i putopisac. 1858. godine u Dobroti je održana posljednja skupština osiguravajućeg društva Družba Bratinske pomorske sigurnosti. 1877. u Wimbledonu je počeo prvi teniski turnir. 1925. rođen je Bora Stanković, dugogodišnji generalni sekretar Međunarodne košarkaške federacije. 1956. rođen je američki glumac Tom Hanks. 2001. godine hrvatski teniser Goran Ivanišević osvojio turnir u Wimbledonu. 2006. Italija pobjedila Francusku penalima 5-3 u finalu svjetskog fudbalskog prvenstva u Njemačkoj. 2007. godine na današnji dan Rolling Stonesi održali koncert na plaži Jaz.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute, Perasta i Risna nije upotrebljiva za piće, a oba kotorska izvorišta imaju povećani salinitet, saopšteno je Radio Kotoru iz gradskog vodovoda. Redovno vodosnabdijevanje imaju područja Škaljara, Mula, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. Iz gradskog vodovoda saopštavaju da će cisterna sa pitkom vodom biti dostupna sutra i prekosutra u petak i subotu 10. i 11. jula na sljedećim lokacijama: Plagenti od 7 do 9 sati, autobusko stajalište Kota Kulina, Orahovac od 7 do 9 sati, autobusko stajalište Sveta Vrača od 9 do 11 sati kod igrališta, Perasto od 9 do 11 sati, parking kod ulaza, Kamp od 11 do 13 sati parking, Risan od 11 do 14 sati preko puta hotela Muvenpik i Sveti Stasije od 13 do 15 sati kod pijace.

Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora opštine Kotor obavještava da više neće primati zahtjeve za produženje radova u toku ljetnje turističke sezone. Nevladina organizacija Prijatelji životinja Podgorica će i tokom ljeta nastaviti sa humanitarnom akcijom Naše malo njima znači mnogo. Apelujemo na sve građane da u ljetnim mjesecima na javnim površinama ostavljaju zdjele sa svježom vodom kako bi napuštene i bespomoćne životinje kao ptice utolile žeđ. Donacije se mogu uplatiti na žiro račun 535-16574-21 Prva banka Crne Gore ili nas lično kontaktirati na društvenim mrežama Facebook i Instagram. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Sa talasa Radio Kotora od 17.15 poslušajte novo izdanje Hronike Kotorskog festivala Pozorišta za djecu.

0: voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stoliva i Grblja može se koristiti za piće, podsjećaju gradskog vodovoda. U ostalim dijelovima opštine, zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda, voda trenutno nije upotrebljiva za piće. Kontrola kvaliteta vode na oba izvorišta obavlja se više puta dnevno, a potrošači će biti blagovremeno obaviješteni o svim promjenama. U toku su radovi na obnovi horizontalne saobraćajne signalizacije na potezu od Škaljara do Risna sa ciljem unapređenja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Izvođač radova je Alfa Project deo iz Podgorice, kazao je za Radio Kotor Miodrag Kuželj, saobraćajni inženjer u opštinskom sekretarijatu za investicije. Molimo sve učesnike i učesnice u saobraćaju za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova, poručio je Kuželj. Javna tribina povodom elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta Okov, planiranog na katastarskim parcelama broj 92 i 93 Kooprivredna zona, održane danas u Palati Bizanti u Kotoru, iako je javna rasprava bila otvorena za sve zainteresovane građane, interesovanje javnosti je izostalo. Javna tribina povodom elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju turističkog naselja sa 5 zvjezdica u naselju Krimovice održane danas u Palati Bizanti u Kotoru, iako je javna rasprava bila otvorena za sve zainteresovane građane, također i na ovoj javnoj tribini interesovanje šire javnosti je izostalo. U zalivu danas 4 broda sa oko 9800 putnika i putnica. U Kotoru danas boravi 10705 gostiju. Prema informacijama iz turističke organizacije Kotor, najveći broj njih čine gosti koji borave u privatnom smještaju 8141, a među njima su najbrojniji državljani Rusije, Turske, Srbije, Velike Britanije i Poljske. U hotelskom smještaju ih je 2284, a među njima su najbrojniji državljani Velike Britanije, kao i gosti iz Rusije, Indije, Sjedinjenih Američkih Država i Turske. U hostelima na području opštine boravi 224 gosta, a njih 56 je u kampovima. Prema posljednjem presjeku podataka Turističko-informativnog centra Kotor je danas u pratnji turističkih vodiča obišlo 1920 izletnika. U toku protekle sedmice grad je obišlo 20.396 izletnika, a najbrojnije su bile grupe iz Turske, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Državni arhiv Crne Gore i Istorijski arhiv Kotor organizuje promociju knjige Miraz u statutu grada Kotora, autora Janka Paunovića, objavljene u izdanju renomirane izdavačke kuće Springer, sutra u 10 sati. U okviru kampanje Čuvaj da te čuva, sutra će biti organizovana velika akcija podvodnog čišćenja Bokokotorskog zaliva, koja će okupiti ronioce, volontere i partnerske institucije sa ciljem uklanjanja morskog otpada i potopljenog otpada sa više lokacija u zalivu. Program počinje u 13.30 registracijom učesnika i bezbjednosnom briefingom, dok je zvanično otvaranje planirano za 14 sati. Od 14.30 timovi će sprovoditi akcije akcije čišćenja na Dobrotskoj rivi, rivi Muo i oko Gospe od Škrpjela, dok će specijalizovani timovi istovremeno raditi na izvlačenju potopljenih vozila i cistjeni sa dodatnih lokacija u zalivu. Akcija će biti završena u 18 sati, kada će biti predstavljeni rezultati i najavljena naredna akcija u okviru kampanje Čuvaj da te čuva. U okviru obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor nastavlja ciklus razgovora Svjedoci jednog vijeka. Treći razgovor biće posvećen sportu i njegovoj neraskidivoj vezi sa turizmom i prepoznatljivošću Kotora, a biće održan večeras u 21 sat u kafani Dojmi. Govorit će Đorđe Perišić i Dragan Đuričić, dok će razgovor voditi Dušan Davidović, dugogodišnji novinar i poznavalac istorije Kotora. Specijalista ginekologije i subspecijalista endokrinologije dr. Slobodan Vukanić održat će sutra u 11 sati predavanje u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. Predavanje je posvećeno očuvanju ženskog zdravlja, prevenciji oboljenja i unapređenju kvaliteta života kroz različite životne faze. Događaj je besplatan, edukativnog karaktera i otvoren za sve zainteresovane građane i građanke. U okviru ovogodišnjeg 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu, večeras u 20 sati pozorište mladih Novi Sad gostuje u Kotorskom kulturnom centru sa predstavom Čarobna frula. U isto vrijeme na ljetnjoj pozornici u okviru dječjeg scenskog stvaralaštva javna preškolska ustanova Radost izvešće program pod nazivom Čuvari nasljeđa. U 20 sati i 30 minuta na pjaci od kina počeće književni program Nauči me da pišem za tebe. Sat kasnije na ljetnjoj pozornici Dječji savez Tivta i Dječji savez iz Podgorice izvešće program Nebom djetinjstva. U istom terminu na pjaci od kina Zavod Kuskus iz Slovenije izvešće predstavu Zvučna kuhinja. U prijateljskoj fudbalskoj utakmici u Kotoru juče je na stadionu pod Vrmcem Bokelj pobjedio tivatski Arsenal 3-1. Strijelci za kotorski tim bili su Danin Talović, Marko Pejović i Andrija Krivokapić, a za goste Irfan Šahman. Bokelj u subotu 11. jula odlazi na Zlatibor, gdje će obaviti 10-dnevne pripreme. Vrijeme s jutra sunčano, ponegdje uz slab, na sjeveru rijeđi i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, a najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
1: Radio Kotorana.

0: servisne informacije.
1: Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute, Perasta i Risna nije upotrebljiva za piće, a oba kotorska izvorišta imaju povećani salinitet, saopšteno je Radio Kotoru iz gradskog vodovoda. Redovno vodosnabdijevanje imaju područja Škaljara, Mula, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. Iz gradskog vodovoda saopštavaju da će cisterna sa pitkom vodom biti dostupna sutra i prekosutra u petak i subotu 10. i 11. jula na sljedećim lokacijama: Plagenti od 7 do 9 sati, autobusko stajalište Kota Kulina, Orahovac od 7 do 9 sati, autobusko stajalište Sveta Vrača od 9 do 11 sati kod igrališta, Perast od 9 do 11 sati, parking kod ulaza, Kamp od 11 do 13 sati parking, Risan od 11 do 14 sati preko puta hotela Movenpik i Sveti Stasije od 13 do 15 sati kod pijace.

Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora opštine Kotor obavještava da više neće primati zahtjeve za produženje radova u toku ljetnje turističke sezone. Nevladina organizacija Prijatelji životinja Podgorica će i tokom ljeta nastaviti sa humanitarnom akcijom Naše malo njima znači mnogo. Apelujemo na sve građane da u ljetnim mjesecima na javnim površinama ostavljaju zdjele sa svježom vodom kako bi napuštene i bespomoćne životinje kao ptice utolile žeđ. Donacije se mogu uplatiti na žiro račun 535-16574-21 Prva banka Crne Gore ili nas lično kontaktirati na društvenim mrežama Facebook i Instagram. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Sa talasa Radio Kotora od 17.15 poslušajte novo izdanje Hronike Kotorskog festivala Pozorišta za djecu.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 9. jul 2026. Ovo su naslovi dana. Evropski savez Kotor traži umanjenje računa, hitan akcioni plan i trajno rješenje problema zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda. Održana je javna tribina o elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu

0: za izgradnju poslovnog objekta Okov kao javna tribina povodom elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju turističkog naselja sa 5 zvjezdica na katastarskim parcelama u mjestu Krimovice. U zalivu danas 4 broda sa oko 9800 putnika. Turistička organizacija opštine Kotor nastavlja ciklus razgovora Svjedoci jednog vijeka. Večeras treći razgovor u nizu biće posvećen sportu. Osmi dan Kotorskog festivala pozorišta za djecu, predstave Čarobna frula i Zvučna kuhinja, nastupi mališana iz javne preškolske ustanove Radost, Dječjeg saveza iz Stivte i Podgorice te prateći književni program. U prijateljskoj fudbalskoj utakmici juče u Kotoru Bokelj je pobijedio Tivatski Arsenal 3-1. Vrijeme s jutra sunčano, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
1: Kotorska hronika.
0: Voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stoliva i Grblja može se koristiti za piće, podsjećaju gradskog vodovoda. U ostalim dijelovima opštine zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda voda trenutno nije upotrebljiva za piće. Kontrola kvaliteta vode na oba izvorišta obavlja se više puta dnevno, a potrošači će biti blagovremeno obaviješteni o svim promjenama. Evropski savez Kotor traži umanjenje računa, hitan akcioni plan i trajno rješenje problema zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda. Opširnije u saopštenju koje će pročitati Sanja Čavor.
2: Veliki dio opštine Kotor skoro mjesec dana nema ispravnu vodu za piće. Iza te rečenice ne stoji samo tehnički problem, već svakodnevica hiljade ljudi. To su porodice koje kupuju vodu za kuvanje, djecu i starije članove domaćinstva. To su građani koji pune bidone, nose balone u stepenice, čekaju cisterne i svakog dana prate nova obavještenja. To su ugostitelji koji pokušavaju da rade u otežanim uslovima. To su izdavaoci smještaja koji gostima objašnjavaju zašto u turističkom Kotoru voda iz česme nije za piće. Problem zaslanjenja izvorišta koja koristi opština Kotor, Orahovca i Škurde nije se pojavio juče. I 2020. a i ranije Kotor se suočavao sa istim problemom. Znalo se da u ljetnim mjesecima potrošnja raste, znalo se da turizam dodatno opterećuje sistem, znalo se da kapaciteti regionalnog vodovoda nisu dovoljni da u kriznim periodima pokriju potrebe cijele opštine. Znalo se i da klimatske promjene sve snažnije pogađaju priobalna izvorišta. Dakle, znalo se dovoljno da se na vrijeme moralo djelovati. Ista vlast je u Kotoru već 10 godina. Od 2020. do danas bilo je dovoljno vremena da se pripreme projekti, obezbijede sredstva, unapredi vodovodna mreža, zaštite izvorišta i napravi plan za ovakve situacije. Umjesto toga, građani danas dobijaju cisterne, termine za punjenje bidona i obavještenja koja ne rješavaju suštinu problema. Cisterne mogu biti privremena hitna mjera u prvim danima krize. One ne mogu biti zamjena za ozbiljan sistem vodosnadbijevanja. Redovi za vodu, bidoni i dnevna improvizacija ne smiju biti način na koji se upravlja jednom primorskom i turističkom opštinom. Posebno je neprihvatljivo da građani kupuju vodu za piće, a da istovremeno plaćaju pune račune za vodu koja nije bila ispravna za piće. Voda koja nije za piće ne može se tretirati kao uredno pružena usluga. Građani ne treba da plaćaju cijenu nečijeg nerada dva puta, prvo kroz flaširanu vodu koju svakodnevno kupuju, a zatim i kroz račune za vodu koju nisu mogli koristiti za piće. Ova kriza nije ostala u cijevima i izvještajima, ušla je u domove, kuhinje, apartmane, restorane i hotele. Roditelji više ne otvaraju česmu bez pitanja da li je voda bezbjedna za dijete. Stariji ljudi ne bi smjeli svakodnevno nositi balone vode da bi imali osnovne uslove za život. Porodice već mjesec dana plaćaju dodatni trošak koji nisu planirale, a turistički radnici i mali privrednici pokušavaju da sačuvaju sezonu i ugled grada dok sistem kasni za problemom koji je odavno poznat. Kotoru je potreban ozbiljan vodni plan za naredne godine, a ne sezonsko reagovanje kada problem već eskalira. Evropski savez zato predlaže konkretne mjere. Prvo, odmah formirati stručni krizni tim u kojem će biti hidrogeolozi, inženjeri vodosnadbijevanja, predstavnici Instituta za javno zdravlje, regionalnog vodovoda, opštine Kotor i deo vodovodi kanalizacija. Taj tim mora imati rokove, odgovornosti i obavezu da javno obavještava građane. Drugo, hitno uraditi stručnu analizu zaštite izvorišta Orahovac i Škurda od zaslanjenja. Mora se utvrditi koliko se iz njih smije crpiti, kada dolazi do prodora slane vode i koje mjere mogu spriječiti ponavljanje ovakvih situacija. Treće, obezbijediti dodatne rezervoarske kapacitete i sigurnije povezivanje sa regionalnim vodovodom, kako opština ne bi svake godine zavisila od povoljnih hidroloških prilika i privremenih mjera. Navodi se između ostalog u saopštenju Evropskog saveza. Opširnije na portalu www.radiokotor.info.
0: U toku su radovi na obnovi horizontalne saobraćajne signalizacije na potezu od Škaljara do Risna sa ciljem unapređenja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Izvođač radova je Alfa Project deo iz Podgorice, kazuje za Radio Kotor Miodrag Kuželj, saobraćajni inženjer u opštinskom sekretarijatu za investicije. Javna tribina povodom elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta Okov planiranog na katastarskim parcelama broj 92 i 93 u privrednoj zoni održane danas u Palati Bizanti u Kotoru. Mihaela Moškov.
1: Iako je tribina bila otvorena za sve zainteresovane građane, interesovanje javnosti je izostalo. Prisustvovali su predstavnica Agencije za zaštitu životne sredine Dragana Mirović, koordinator i obrađivač elaborata iz Instituta sigurnost Slobodan Dakić sa saradnicima, kao i predstavnik investitora kompanije Okov Nemanja Miličić. Na početku Dragana Mirović upoznala je prisutne sa zakonskom procedurom sprovođenja postupka procjene uticaja na životnu sredinu i obavezama koje agencija imala tokom procesa.
3: Kada je u pitanju sama investicija i prema zakonu o procjeni uticaja, mi smo bili u obavezi da obavijestimo zainteresovanu javnost. Od zainteresovanih institucija obaviješteno Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, zatim Uprava zaštitu kulturnih dobara, Ministarstvo kulture i medija, Kancelarija za UNESCO, Institut za javno zdravlje i opština Kotor, to jeste nadležni sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine. To obavještenje je upućeno zainteresovanim stranama 9.6.2026. godine, a što se tiče obavještenja na sajtu agencije, ono je objavljeno 12.6.2026. godine, a investitor je pomenuto obavještenje objavio u listu dan 16. juna 2026. godine. To je što se tiče onoga što smo mi bili u obavezi ishodno zakonu o procjeni uticaja da uradimo kad je u pitanju naša nadležnost, to je nadležnost Agencije za zaštitu životne sredine.
1: Nakon uvodnog izlaganja, koordinator elaborata Slobodan Dakić predstavio je planirani projekat i ključne nalaze procjene uticaja na životnu sredinu.
4: Standardni komercijalni objekat namijenjen za maloprodaju, spratnost je P+2, znači ima prizemlje dva sprata, to je standardna armirano-betonska konstrukcija koja se, da kažem, oblaže sandvič panelima i bit će izvedena za takvu namjenu objekata. Njena bliža lokacija je, ne znam da vam ovako, da kažem, prosto objasnim preko puta tržnog centra Butiko, pa sa ove ovamo strane, znači na ovom potezu između fabrike Deido Metal i Butiko ima jedna parcela koja je sad bila nezaposjednuta nikakvim objektima, ni privrednim, ni bilo kog drugog sadržaja, tako da će na toj lokaciji biti izgrađen taj objekat. S aspekta ekologije posmatrali smo, da kažem, mikrolokaciju u užoj zoni uticaja, nema nekih, sad da kažem, objekata, stanovanja koji su tu, da kažem, u većoj gustini, ali elaborat je obuhvatio sve te mjere koje potrebne investitoru u toku izgradnje.
1: Dokumentaciju koja se odnosi na elaborat moguće je preuzeti na internet stranici Agencije za zaštitu životne sredine, dok javna rasprava traje do 17. jula. Do tog datuma zainteresovani građani, institucije i organizacije mogu agenciji dostaviti primjedbe i mišljenja u pisanoj formi.
0: Javna tribina povodom elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju turističkog naselja sa 5 zvjezdica u naselju Krimovice održane danas, također u Palati Bizanti u Kotoru, još jednom Mihaela Moškov.
1: Tribini su prisustvovali predstavnica Agencije za zaštitu životne sredine Dragana Mirović, obrađivači elaborata iz kompanije Paming DO Dragoljub Blečić i Ivan Ćurković, predstavnik nosioca projekta po ovlašćenju Edvin Zverotić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Bojana Petković, kao i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, koji je naglasio da tribini prisustvuje kao građanin. Na početku javne tribine Dragana Mirović upoznala je prisutne sa zakonskom procedurom sprovođenja postupka procjene uticaja na životnu sredinu i obavezama agencije.
3: Predmet današnje javne tribine je elaborat procjene uticaja za izgradnju turističkog naselja u opštini Kotor, to jeste katastarskoj opštini Krimovica. Kada je u pitanju obavještenje u skladu sa zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu, agencija je obavijestila zainteresovane institucije 10.6.2026. godine.
1: Obrađivač elaborata Dragoljub Blečić predstavio osnovne karakteristike planiranog projekta, ističući da će turističko naselje biti izgrađeno na lokaciji između plaža, Ploče i Trsteno.
5: Mi smo uradili elaborat shodno pravilniku koji definiše sadržaj tog elaborata, gdje smo akcenat najviše dali na opis lokacije, opis projekta, mogući uticaj, mjere i monitoring. Lokacija za izgradnju ovog turističkog naselja nalazi se u zaleđu morske obale koja se proteže između plaže Ploče i uvale Trseno u opštini Kotor i ona je obeležena na lokaciji. Lokacija se sastoji iz dva dijela. Ukupna površina lokacije je oko 168.000 metara kvadratnih, dok će površina koja će biti obuhvaćena projektima kada budu izgrađeni oko 40.000 kvadratnih metara, dok znači ostalo više od polovine otpada na zelenilo. Od svih dijelova opisa lokacije, najveći akcent u elaboratu je ipak dat na opis biodiverziteta, imajući u vidu da se radi o neizgrađenom području, da je područje pokriveno šumom četvrte klase i za potrebe izrade ovog elaborata urađena je studija tzv. Nultog stanja.
1: Tokom rasprave istaknuta je zabrinutost zbog planirane izgradnje turističkog kompleksa na području koje se nalazi u blizini zaštićenog morskog područja i koje još nema izgrađenu komunalnu infrastrukturu, posebno kanalizacioni sistem. Također je razgovarano o dinamici infrastrukturnih radova, pri čemu je navedeno da realizacija turističkog naselja planirana je u narednih 5 godina, tokom kojih se očekuje izgradnja neophodne komunalne infrastrukture. Na kraju je još jednom naglašeno da zainteresovani građani i institucije organizacije mogu dostaviti primjedbe i sugestije na elaborat agenciji do 17. jula 2026. nakon čega će one biti razmotrene u daljem postupku odlučivanja.
0: U zalivu danas 4 broda sa oko 9.800 putnika. A u Kotoru danas boravi 10.705 gostiju. Prema informacijama iz turističke organizacije Kotor, najveći broj njih čine gosti koji borave u privatnom smještaju 8.141, a među njima su najbrojniji državljani Rusije, Turske, Srbije, Velike Britanije i Poljske.
6: Kotorska hronika.
0: Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević uručila je 6. jula u Podgorici nagrade autorkama najboljih novinarskih priča u okviru kampanje Otvoreno o EU. Obraćajući se učesnicama konkursa, ona je kazala da su novinarki i novinari temeljno i zanimljivo obradili teme koje je ministarstvo otvorilo kroz ovu kampanju, te da je na konkurs pristiglo 15 izuzetno kvalitetnih priča.
6: Ministarstvo evropskih poslova zaista ima sjajnu saradnju sa svim medijima i posebno ako govorimo o uglu izvještavanja o evropskom procesu. Međutim, sada više ne ulazimo u fazu kada ne izvještavamo samo o pregovaračkim poglavljima, nego izvještavamo i onome što nas slijedi kada postanemo sljedeća članica Evropske unije. Posebno me draguje što danas smo imali veliki broj, dakle već 15 novinarskih priča koje su došle i sa lokalnih radiostanica, televizijskih stanica, ali isto tako i sa nacionalnom frekvencijom. I upravo to je negdje bio i pokazatelj zainteresovanosti medija da izvještavaju onome što je važno za našu državu. Drago mi je i raduje me to što smo uspjeli da nagradimo najbolje među ovim radovima, među ovim novinarima, ali ono što posebno jeste značaj što nećemo stati samo sa ovim, nastavit ćemo i dalje sa izvještavanjem pravovremenog informisanja naših građana, a mediji su uvijek dobar sagovornik i jedini, da kažem, mediji izvještavanja na ovu temu.
0: Podsjetimo, prvo mjesto na konkursu osvojila je novinarka nezavisnog dnevnika Vijesti Biljana Matijašević. Drugo je pripalo novinarki Radija Crne Gore Bojani Miličević, a treće mjesto na konkursu osvojila je novinarka TV Nova M. Anđela Šestović. Zbog kvaliteta radova koji su pristigli na konkurs, Ministarstvo evropskih poslova je odlučilo da ove godine po prvi put dodijeli i specijalnu nagradu za doprinos razumijevanju procesa evropske integracije na lokalnom nivou. Dobitnica ovog priznanja je novinarka urednica Radio Kotora Sanja Čavor. Njoj je ovo drugo priznanje od Ministarstva evropskih poslova jer je 2022. godine njen članak o procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji bio među tri najbolja. Ovogodišnji konkurs je realizovan u okviru projekta EU for Me koji finansira Evropska unija. Državni arhiv Crne Gore, Istorijski arhiv Kotor, organizuje promociju knjige Miraz u statutu grada Kotora, autora Janka Paunovića, objavljenu izdanju renomirane izdavačke kuće Springer sutra u 10 sati. U okviru kampanje Čuvaj da te čuva, sutra će biti organizovana velika akcija podvodnog čišćenja Bokokotorskog zaliva. Program počinje u 13.30, dok je zvanično otvaranje planirano za 14 sati. Specijalista ginekologije i subspecijalista endokrinologije dr. Slobodan Vukanić održat će sutra u 11 sati predavanje u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. Predavanje je posvećeno očuvanju ženskog zdravlja, prevenciji oboljenja i unapređenju kvaliteta života kroz različite životne faze. U okviru obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor nastavlja ciklus razgovora Svjedoci jednog vijeka. Treći razgovor bit će posvećen sportu i njegovoj neraskidivoj vezi sa turizmom i prepoznatljivošću Kotora, a bit će održan večeras u 21 sat u kafani Dojmi. Govorit će Đorđe Perišić i Dragan Đurčić, dok će razgovor voditi Dušan Davidović, dugogodišnji novinar i poznavalac istorije Kotora. Vrijeme je za naš svakodnevni festivalski pregled. Portparolka 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu Milica Kašćelan podsjetit će nas na ono što je obilježilo jučerašnji dan i najaviti bogat program koji nas očekuje danas.
7: Tokom jučerašnjeg festivalskog dana u Kulturnom centru Nikola Đurković ugostili smo prijatelji iz Hrvatskog narodnog kazališta Varaždin sa predstavom Kako živi Anton Tun, koja je okupila najmlađe zato što je bila uzrasta 4+. I zaista je bilo preslatko, gledalište je bilo skoro pa puno i djeca su izašla puna utisaka o tome da u stvari je biti drugačiji i posebno i da treba biti drugačiji, da ne treba ukalupljivati ni sebe, a ni ljude oko sebe, pa čak ni od malih nogu. Već od 21 čas na pjaci od kina, naši vršnjaci iz dramskog studija Kraljevskog pozorišta Zetski dom, to su uglavnom djeca adolescenti koji su izveli javni čas po motivima knjige Leto kad sam naučila da letim, a na ljetnjoj pozornici u okviru pozorišnog programa predstava Tesla, malog pozorišta Duško Radović iz Beograda, koja je bila uzrasta 9+, i također smo jako zadovoljni odzivom publike, zato što je gledalište bilo skoro pa puno, jako interesantna predstava koja je govorila o životu, što i podrazumijeva sam naziv Nikole Tesla, ali iz neke potpuno drugačije perspektive. Ono što nas očekuje danas jeste gust raspored, tako da ću ja sad polako da nabrojim gdje se publika može da dođe. U okviru pozorišnog programa, to je u Kulturnom centru Nikola Đurković u 20 časova predstava Čarovna frula, pozorišta mladih Novi Sad, traje 50 minuta i uzrasta je 5+. A na pjaci od kina, također u okviru pozorišnog programa, predstava Zvučna kuhinja, Zavod Kuskus iz Slovenije, u 21:30 časova, uzrasta 5+ i traje 45 minuta. Publika, odnosno zainteresovani, mogu već od 9 do 12 na broj telefona rezervisati ulaznice i preuzeti ih ili prije početka predstave u kulturnom centru ili na platou ispred pjace od kina. U 20 časova vjerujemo da će ljetnja pozornica da bude puna do posljednjeg mjesta, zato što dolaze nam naši mališani iz Radost Kotor, koji će izvesti performans Čuvari nasljeđa. Jako se radujemo, zato što su oni po tradiciji naši gosti u okviru dječje scenskog stvaralaštva. I nakon njih na ljetnjoj pozornici u 21:30 časova također skoro pa svake godine od osnivanja festivala prate nas naši prijatelji iz Dječjeg saveza Tita i Dječjeg saveza Podgorica, koji će izvesti performans Nebom djetinjstva. To je u dramsko-plesna tačka. I na pjaci od kina prije Zvučne kuhinje, koja počinje u 21:30, imamo posljednju noć književnog programa, treću zaredom, pod nazivom Nauči me da pišem za tebe. Tako da očekujemo naše najdraže drugare da nam se pridruže i danas u što većem broju.
8: Kotorska hronika.
0: Slijede minuti posvećeni sportu. U prijateljskoj fudbalskoj utakmici u Kotoru juče je na stadionu pod Vrmcem Bokelj pobijedio tivatski Arsenal 3-1. Strijelci za kotorski tim bili su Danin Talović, Marko Pejović i Andrija Krivokapić, a za goste Irfan Šahman. Bokelj u subotu 11. jula odlazi na Zlatibor, gdje će obaviti 10-dnevne pripreme. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore osvojila je 4. mjesto na svjetskom prvenstvu u Portugalu, koje je završeno minulog vikenda. Dragan Sklender.
9: Trener ove darovite generacije crnogorskog vaterpola Đorđe Radošević sumirao je utiske nakon šampionata.
10: Sigurno da nismo baš zadovoljni, pogotovo porazom u utakmici za bronzu od jednog gola razlike od reprezentacije Španije. Međutim, mogu da kažem da je kompletno svjetsko prvenstvo proteklo u najboljem mogućem redu, pogotovo grupna faza koju smo ostvarili 3 pobjede protiv velikih reprezentacija. Četvrtfinale smo odigrali veoma dobro protiv reprezentacije Grčke i u polufinalu došao je pad koncentracije, možda malo i zamor materijala, gdje smo nažalost izgubili od reprezentacije Amerike. U borbi za bronzu dali smo sve od sebe, dostojno smo predstavljali našu državu, ali nažalost rezultatom 13-12 smo izgubili tu utakmicu.
9: Zanimljivo da je naš tim pobijedio budućeg svjetskog prvaka Hrvatsku.
10: Tako je, u grupnoj fazi igrali smo protiv reprezentacije Hrvatske koju smo, da kažem, rutinski pobijedili 4 gola razlike. Smatram da je to također jedna veoma, veoma dobra reprezentacija, ali kao što ste rekli, ostaje žal što smo mi jedini koji smo pobijedili svjetskog prvaka.
9: Svjetsko prvenstvo bilo je prilika da mladi igrači pokažu šta znaju pred širokim auditorijumom.
10: Pa od samog početka priprema gradili smo ekipu na način da svi moraju da daju 100% maksimuma i ono što najbolje znaju. Tako da u ovom trenutku naravno da ima igrača koji su zalog za budućnost naše reprezentacije, ali sve u svemu kao ekipa napravili smo ovaj veliki rezultat.
9: Crna Gora je u meču za bronzu izgubila od Španije 13-12.
0: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić nedavno je upriličio prijem za učesnike MMA seminara koji je od 2. do 6. juna održan u Kotoru. Među gostima su bila istaknuta imena savremenih borilačkih sportova. Dolazak i boravak poznatih sportista organizovao je Kristijan Radojević, licencirani MMA trener Svjetske MMA federacije i licencirani personalni trener iz Kotora, osnivač i koordinator MMA kluba B86 Gym, sa kojim je jutros u okviru našeg magazina Grad razgovarao Dragan Sklender.
11: Kakve su impresije, utisci, ocjene ovog skupa koji je bio početkom juna?
12: Pa utisci su stvarno fenomenalni što se tiče samog kampa seminara. To iskreno do sad nikad nije bilo organizovano u Evropi. Ovo je prvi put da neko dovede duplog UFC šampiona, olimpijskog šampiona poput Henrya Sehuda, poput Marcina Bandelec, skupi tako ta, da kažem, velika imena na jednom mjestu što se tiče MMA. Tako da eto, Kotor i naš klub je stvarno imao jednu veliku sreću da napravi takav događaj, da to bude prvi događaj u Evropi toga tipa. Utisci su fenomenalni, oni su svi oduševljeni što se tiče grada Kotora, kao i svaki seminar do sad kad su dolazili nam u goste. Tako ljudi iz MMA sporta, oni ono bukvalno ostanu bez riječi kad vide naš grad i kad vide ljepote našeg grada, tako da se je proteklo, da kažem, u sportskom duhu, u lijepoj atmosferi i ja sam kao organizator veoma zadovoljen.
11: Kotor je važna adresa postala za...
12: Pa ja evo, kao što znaš, Pele, ti pratiš to godinama, već godinama se trudim unazad 6 godina da Kotor dobije taj neki novi statut, što bi se reklo, za MMA sport, što do sad nije postojalo. To je relativno mali, mlad sport, prvi klub u Kotoru koji je osnovan je moj klub. I do sad smo stvarno uradili mnoge velike stvari, od organizovanja turnira, tako nekih velikih seminara i toga. Tako da Kotor polako, iz godine u godinu, što je meni drago i što, hvala Bogu, mi napredujemo, iz godine u godinu stvarno postaje jedan grad koji okuplja veliki broj sportista iz oblasti MMA i napreduje u tome.
11: Stvarno, da ne bude da smo samo poznati po waterpolu i fudbalu.
12: Pa dobro, poznati smo mi i po drugim nekim, kako se zove, nisu samo tu waterpolu i fudbal, imamo jedrenje, imamo i tako druge, kako se
11: poznati smo, košarka, rukomet,
12: sve imamo, ali jeste, baš bi trebalo da nabrajamo. Ali da kažem, što se tiče stvarno u MMA sportu, to je najbrže rastući sport u svijetu trenutno. Čak na Google pretraživanja ima nešto oko 500 miliona više pregleda od fudbala.
0: Vrijeme s jutra sunčano, ponegdje uz slab, na sjeveru rijeđe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Savo Popović, u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

0: servisne informacije.
1: Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute, Perasta i Risna nije upotrebljiva za piće, a oba kotorska izvorišta imaju povećani salinitet, saopšteno je Radio Kotoru iz gradskog vodovoda. Redovno vodosnabdijevanje imaju područja Škaljara, Mula, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. Iz gradskog vodovoda saopštavaju da će cisterna sa pitkom vodom biti dostupna sjutra i preko sutra u petak i subotu 10. i 11. jula na sljedećim lokacijama: Plagenti od 7 do 9 sati, autobusko stajalište kod Takulina, Orahovac od 7 do 9 sati, autobusko stajalište, Sveta Vrača od 9 do 11 sati kod igrališta, Perast od 9 do 11 sati, parking kod ulaza, Kamp od 11 do 13 sati parking, Risan od 11 do 14 sati preko puta hotela Movenpik i Sveti Stasije od 13 do 15 sati kod pijace.

Došli smo do kraja popodnevnog programa, podsjećamo na aktuelne vijesti. Voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stolive i Grblja može se koristiti za piće, podsjećaju iz gradskog vodovoda. U ostalim dijelovima opštine zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda voda trenutno nije upotrebljiva za piće. U Kotoru danas boravi 10.705 gostiju. Državni arhiv Crne Gore, Istorijski arhiv Kotor organizuje promociju knjige Miraz u statutu grada Kotora, autora Janka Paunovića, objavljene u izdanju renomirane izdavačke kuće Springer sutra u 10 sati. U okviru kampanje Čuvaj da te čuva, sutra će biti organizovana velika akcija podvodnog čišćenja Bokokotorskog zaliva. Program počinje u 13.30 registracijom učesnika i bezbjedonosnim briefingom, dok je zvanično otvaranje planirano za 14 sati. U okviru obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor nastavlja ciklus razgovora svjedoci jednog vijeka. Treći razgovor biće posvećen sportu i njegovoj neraskidivoj vezi sa turizmom i prepoznatljivošću Kotora, a biće održan večeras u 21 sat u kafani Dojmi. Specijalista ginekologije i subspecijalista endokrinologije dr. Slobodan Vukanić održat će sutra u 11 sati predavanje u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. U okviru ovogodišnjeg 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu večeras u 20 sati Pozorište mladih Novi Sad gostuje u Kotorskom kulturnom centru sa predstavom Čarobna frula. U isto vrijeme na ljetnoj pozornici u okviru dječjeg scenskog stvaralaštva javna preškolska ustanova Radost izvešće program pod nazivom Čuvari nasljeđa. U 20 sati i 30 minuta na pijaci od kina počeće književni program Nauči me da pišem za tebe. Sat kasnije u 21.30 na ljetnoj pozornici Dječji savez Stivte i Dječji savez iz Podgorice izvešće program Nebom djetinjstva. U istom terminu na pijaci od kina Zavod Kuskus iz Slovenije izvešće predstavu Zvučna kuhinja.

U prijateljskoj fudbalskoj utakmici u Kotoru juče na stadionu pod Vrmcem Bokelj pobjedio tivatski Arsenal 3-1. Vrijeme s jutra sunčano, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni. Ugodan ostatak dana želim vam iz muzičke tonske režije Savo Popović iz redakcije studija Nataša Janović. Ostanite uz Radio Kotor.

0: Nedjeljom u 9 sati.
1: Boka u mom srcu. U mom srcu.
0: 40 priča o 100 kotorskih dragulja.
2: Zabavno muzički program Radio Kotora.
0: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
3: Vikendom bez dnevnog reda.
4: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Vučković podsjetila je da su 2. jula upućeni pozivi predstavnicima nadležnih službi.
1: Htjela bih samo da vam kažem da smo 2.7. poslali dopis opštini Kotor i institucijama opštine Kotor, predsjedniku opštine, potpredsjedniku, direktoru komunalnog DOO, komunalnoj policiji, komunalnoj inspekciji, sekretarijatu za investicije i direktoru vodovoda i kanalizacije. Isto kao što smo tražili da se pojave direktori, tražili smo u slučaju njihovog izuzeća da obezbijede prisustvo svog predstavnika, bilo koga da pošalju ispred bilo koje institucije zbog nagomilanih problema.
0: Ona je potom pročitala dopis koji je 3. juna upućen direktoru DOO vodovodi kanalizacija Kotor, Đuru Markoviću, u kojem je ukazano na učestale probleme sa vodosnabdijevanjem i česte nestanke vode tokom noćnih i jutarnjih sati, na koji, kako je navela, savjet nije dobio odgovor. Članica savjeta mjesne zajednice Risan, koja je i odbornica u Skupštini opštine Kotor, magistrica Jelena Čečur, kazala je da iako odgovor na dopis nije stigao, direktor vodovoda je prisustvovao posljednjoj sjednici lokalnog parlamenta, pa mu je tom prilikom postavljeno pitanje.
2: Rekao je da će biti dovoljno vode, da ne bojimo se, da ne moramo da kupujemo bidone, da ne moramo da pravimo cisterne i da je dovoljno samo da plaćamo račune za vodu. Odmah dan nakon toga voda je nestala. Mi nismo imali u narednih par dana ni jedno jutro vodu, a onda nakon toga je počela da bude prljava i slana.
0: Članica savjeta Emilija Radulović pročitala je mišljenje jednog građanina koji se bavio ovom problematikom. Član savjeta Milan Pul istakao je da je ovaj zbor uvod u proteste jer smatra da predstavnici opštine neće čuti glas građana i građanki dok oni javno ne iskažu nezadovoljstvo.
3: Znači, mi smo odlučili da organizujemo proteste. Znači, to je poenta svega. Nego mi vas, eto, čisto da vam neke podatke iznesemo, ali sve je ovo, znači...
1: Uvod na blokadu uvodna, puta.
3: Uvod za blokadu, jer nam neće sigurno niko ništa ispuniti dok mi ne svoja prava.
0: Na budžet opštine Kotor osvrnuo se i član savjeta Radan Guveljić.
4: Tekući budžet opštine je 23,9 miliona. Znači imaju nekakve rashode koje vraćaju dugove 580.000 i imamo investicije za tekuću godinu 16,51 milion. Od toga Risan ima oko 100.000 eura, što znači 0,61% svih investicija dolazi u Risan. Drugi jedan podatak. Znači Grbalj. Za Grbalj je u tom budžetu predviđeno 2,5 miliona eura samo za puteve kroz Grbalj.
0: Uslijedila je žustra rasprava tokom koje su građani i građanke iznijeli brojne probleme koji osim vodosnabdijevanja uključuju zamjenu mobilijara na Risanskoj pijaci, potrebu za postavljanje posebnog kontejnera za habasti otpad, ispuštanje fekalija u potoke i ulicu Gabela, izlivanje fekalnih voda u more, kao i značaj postavljanja javnih česama na više lokacija.
5: Ministarka evropskih poslova Maida Gočević uručila je 6. jula u Podgorici nagrade autorkama najboljih novinarskih priča u okviru kampanje Otvoreno o Evropskoj uniji. Obraćajući se učesnicama konkursa, ona je kazala da su novinarke i novinari temeljno i zanimljivo obradili teme koje je ministarstvo otvorilo kroz ovu kampanju, te da je na konkurs pristiglo 15 izuzetno kvalitetnih priča.
6: Ministarstvo evropskih poslova zaista ima sjajnu saradnju sa svim medijima i posebno ako govorimo o uglu izvještavanja o evropskom procesu. Međutim, sada više ne ulazimo u fazu kada ne izvještavamo samo o pregovaračkim poglavljima, nego izvještavamo i onome što nas slijedi kada postanemo sljedeća članica Evropske unije. Posebno me draguje što danas smo imali veliki broj, dakle već 15 novinarskih priča koje su došle i sa lokalnih radio stanica, televizijskih stanica, ali isto tako i sa nacionalnom frekvencijom. I upravo to je negdje bio i pokazatelj zainteresovanosti medija da izvještavaju onome što je važno za našu državu. Drago mi je i raduje me to što smo uspjeli da nagradimo najbolje među ovim radovima, među ovim novinarima, ali ono što posebno jeste značaj što nećemo stati samo sa ovim, nastavit ćemo i dalje sa izvještavanjem pravovremenog informisanja naših građana, a mediji su uvijek dobar sagovornik i jedini, da kažem, mediji izvještavanja na ovu temu.
5: Podsjetimo, prvo mjesto na konkursu osvojila je novinarka nezavisnog dnevnika Vijesti Biljana Matijašević. Drugo je pripalo novinarki Radija Crne Gore Bojani Milićević, a treće mjesto na konkursu osvojila je novinarka televizije Nova M Anđela Šestović. Zbog kvaliteta radova koji su pristigli na konkurs, Ministarstvo evropskih poslova je odlučilo da ove godine, po prvi put, dodijeli specijalnu nagradu za doprinos razumijevanju procesa europske integracije na lokalnom nivou. Dobitnica ovog priznanja je novinarka, urednica Radio Kotora, Sanja Čavor. Njoj je ovo drugo priznanje od Ministarstva europskih poslova, jer je 2022. godine njen članak o procesu pristupanja Crne Gore Europskoj uniji bio među tri najbolja. Ovogodišnji konkurs je realizovan u okviru projekta EU 4ME, koji financira Europska unija.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 9. jul 2026. Ovo su naslovi dana. Evropski savez Kotor traži umanjenje računa, hitan akcioni plan i trajno rješenje problema zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda. Održana je javna tribina o elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta Okov, kao i javna tribina povodom elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju turističkog naselja sa 5 zvjezdica na katastarskim parcelama u mjestu Krimovice. U zalivu danas 4 broda sa oko 9.800 putnika. Turistička organizacija opštine Kotor nastavlja ciklus razgovora Svjedoci jednog vijeka. Večeras 3. razgovor u nizu biće posvećen sportu. 8. dan Kotorskog festivala pozorišta za djecu, predstave Čarobna frula i Zvučna kuhinja, nastupi mališana iz javne preškolske ustanove Radost, Dječjeg saveza iz Stivte i Podgorice, te prateći književni program. U prijateljskoj fudbalskoj utakmici juče u Kotoru Bokelj je pobijedio Tivatski Arsenal 3-1. Vrijeme s jutra sunčano. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
1: Kotorska hronika.
0: Voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stoliva i Grblja može se koristiti za piće, podsjećaju gradskog vodovoda. U ostalim dijelovima opštine zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda voda trenutno nije upotrebljiva za piće. Kontrola kvaliteta vode na oba izvorišta obavlja se više puta dnevno, a potrošači će biti blagovremeno obaviješteni o svim promjenama. Evropski savez Kotor traži umanjenje računa, hitan akcioni plan i trajno rješenje problema zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda. Opširnije u saopštenju koje će pročitati Sanja Čavor.
2: Veliki dio opštine Kotor skoro mjesec dana nema ispravnu vodu za piće. Iza te rečenice ne stoji samo tehnički problem, već svakodnevica hiljade ljudi. To su porodice koje kupuju vodu za kuvanje, djecu i starije članove domaćinstva. To su građani koji pune bidone, nose balone u stepenice, čekaju cistierne i svakog dana prate nova obavještenja. To su ugostitelji koji pokušavaju da rade u otežanim uslovima. To su izdavaoci smještaja koji gostima objašnjavaju zašto u turističkom Kotoru voda iz česme nije za piće. Problem zaslanjenja izvorišta koja koristi opština Kotor, Orahovca i Škurde nije se pojavio juče. I 2020. a i ranije Kotor se suočavao sa istim problemom. Znalo se da u ljetnim mjesecima potrošnja raste, znalo se da turizam dodatno opterećuje sistem, znalo se da kapaciteti regionalnog vodovoda nisu dovoljni da u kriznim periodima pokriju potrebe cijele opštine. Znalo se i da klimatske promjene sve snažnije pogađaju priobalna izvorišta. Dakle, znalo se dovoljno da se na vrijeme moralo djelovati. Ista vlast je u Kotoru već 10 godina. Od 2020. do danas bilo je dovoljno vremena da se pripreme projekt i obezbijede sredstva, unapredi vodovodna mreža, zaštite izvorišta i napravi plan za ovakve situacije. Umjesto toga, građani danas dobijaju cistierne, termine za punjenje bidona i obavještenja koja ne rješavaju.